Yeri kasiya boy mu de. Papa be breo. Anu echi mami kwa gengele te kuma. Ni dofu papa bi. Mami fan chia sunku enfama. Lady Apostle Georgina. Kuraman. Karen. Come on.